nggih sampun taleraturan ditiang nggih. Heeh, jeung alih keledutan nggih lanjutan titiang wenten. Sementara ditiang sana besang Indrawari Manjawarna. Bu jerem bartos hari reng siulan gede Saputra Jaya nggih suksema saking bungbungan ka sarangin sireje peniki Panderik nggih reng widangan 3 susut Bangli susmo Panderik lantur malih wenten peka Dela nggih reng Bulusung juga sampun masuk Yansu tebe saya ke sarangin nang Omar reng Abian Basing nggih salamin sarang jero mangku desa istri tidang peniki yang lagi sibuk juga menyebabkan diri taler miar sang sarang tidang di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren mok mini hasil reng lewus penampi gatro mok mini Bu Febi nggih saking Batu Bulan juga sampun mumpung kita sampun ke Batu Bulan wenten Erin Leliana nggih sok semua ma Erin lantur malih mo Ayu Lestari reng Batu Bulan nggih sireje malih nggih ada sematan di tiang Rasti reng Batu Bulan nggih sampun siaga malih kadang-kadang beneng

0: Inggih, sane mangke lanjutan di tiang. Sampo wendan sane masuk sang raritang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, GM, rahat yang semang rumangku.
0: Semang, silakan.
1: Megatro langsung nggih.
0: Nggih, langsung menggato tiga mantan dan spesial.
1: Nggih, wenten Dugus Bawo, wenten Duda Yuratmini, wenten Ibu Putu Keboiwo, wenten Ibu Mini Asih Luwe sareng Bu Ana nggih Bimangku nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Majang Bimangku, rajang tugas nyantos puput, tidak matur suksema antuk galah tidak mau pamit. Om Santi, Santi.
0: Nggih, semua daratna.